Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Amen.

Domine Jesu Christe, Crixisti apostolis tuis, patrem in equo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dignieris, vivis et regnas in secu.